Sama jalan gigi turun malo. Musa foto mani mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya kadi ali alakira mamadu tɔgɔtigiya ɲini duniɲa kɔnɔ mamusafa jalɔ ka alakira mamadu to duniɲa kɔnɔla mamadu kumana wa yɔrɔ yɔrɔ la a tun be jan bila bila mamadu kɔ ka yala manamanamana jan bilali kun be yala ka alakira mamadu ko fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna ni sababula alakira mamadu tɔgɔtigiya ɲini farafina musafa musafa jalɔ bi wele farafana